поліцай від пістолів, кьонтунікси фросмахи. Валь, і на двор кьонти фон калашніка вшисні. Фон гівер машині.